0: mo ti wa ni oro e ni oruko Olorun alaye oruko mi ni Lady Prophet Dr. Funmi Aruja Olabi e je ki a gbadura ki a tun ma lo ni irajo wa ni oro yi ese bibele wa la oro ni owe Zechariah ori kerin ese keje tani iwo iwo okinla iwo yo ti petele ni waju Serubabeli ohun yo si fi ariwo mu okuta tente ori re wa yo si ma ki bi pe Olorun bukun fun Olorun bukun fun mo gbadura fun e lojo oni bi Oluwa ti nbe ni oruko Jesu awon oke kekeke ni Oluwa yo so di petele owo re to pere ohun rere ni yo pari re nipa ran lowo Oluwa iwo yo je ogo fun awon idile iwo yo ni isegun lori awon idawole re ore ofe Oluwa yo ma to fun o lori ohun gbogbo lojo oni ore ofe Oluwa yo to fun o lori omo re lori ise re lori owo re ore ofe Oluwa yo to fun o emi Oluwa yo si mu opade alaseyori eniyan ti o fi erin si enu re Jesu Kristi Oluwa wa amen
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور أدوك فلو أتوك موالان تجيب سيلا أروي أكوري ربالك جمع تنين ببو جمع مسلمي بتاتين بمو مكا كري أكبر يأي أدو أتاني بني كما وشيلو جو جمع ونه لفاك كفوا أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده آمين هنا في وقت يو يبير وريتان نبي بير لدولون هنا نيكو ألم مجيسا يلاري أبوغو أكبالاي ألم مبير يوري تجو نيكوا فتحه الشقايا وجو نيو آنشي وجو ني إمالي وجو ني البركة تنبلا جو ني ati mo ni olohun tin be lojo oni olohun se fun gbe titin gbo mi mo wa sadi wo olohun ko ni bi aburu ti ojo oni ko wa lapapo ati aburu ti o tun mo waye leyin ojo oni mo wa fi ase ojo ti imisi to sokale sori awon nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mo fi pase isipaya ninu aye ti to ngbo mi mo pase arese fun gbe ti fe ngbo mi mo pase imole sinu aye gbogbo eti ti ngbo mi ni owuro yi ki mole o tesinu aye ni kokan gbogbo won to jokunu aye ko di mole mo pase albaraka ohun re ni blessing ori ti o ni tesinu aye ni kokan mo pase imo ni olohun ko ba ko fo wa mo ni sibi to ri wa wa gbogbo won ti wa nje aburu lapapo ko lu wa ko le jine se ni kokan wa lakoko yi anfani nkan ti mo ma fe fun wa loju eni ta no bi so pataki ojo eni fun wa pe wakati kan wa akoko kan wa ni ojo jimo se ko si won ti e da le bi lori Oluwa to luwo ni fun akoko won ta fa fenu kosi ona ni pe ti a ba ti kirun asrite ya ago merin abo titi ti orun o fi wo kosi won ti eru beere lowo Oluwa to luwo ni fun ma lo se opportunity ojo ni ojo jimo latenu asheku giyasuddin abiola agoro aligiyasi omo bibi lo saki
2: ojumo re ni o ojumo re ni ile to ma wa le ni o ojumo re ni ona si ona la ojumo re ni mo ki wa ko ojumo ni gbogbo bi ti a tin gbo mi ni owuro yi ojumo ire ojumo owo ojumo ola ojumo iko bale oro lo ma je fun gbogbo wa okan wa bale o ani ni wala ni damu idamu kere to fi ku ni wole to wa wa ijo ma bijo fun wa ire gbogbo to wa lowo leni yi ari ba ti se arona gbegba okan wa ma bale ani ri damu aye krokoda aye oni lu fun wajo aye o wa ni gbogbo to fose nona wa oro be kun bi o se ku ni wole to wa lase ilejumare lase gbogbo gbarun mole ase oruko emi ti mo wure yi ni iya jesu kemi olokun omolara olatunji